Kristu aina mukatila pali mwishabe mbuka puwa wailo kutobe libwe umona umu watende koko mburu kabalaya kabili naba ishinina si